0: باتیں چلیں گی.
1: کیا بات؟
0: یہ موقع محفل شعر و سخن ہے. یہ موقع محفل شعر و سخن ہے.
1: کیا بات؟
0: یہاں اشعار کی باتیں چلیں گی. یہاں اشعار کی باتیں چلیں گی.